goştara me yerciye reyna maşıma dire. Hedi edim ayene peyni bername yoku ke peyame şuma peyni estese bire şave etiyemen donim saate ma. Peyame este ma goy peyama ke buanın. Bele goştaren heja hedi hediyem tenzaviya bername yoku. Nifsase me maye. Ev peyame kweşiyan dine emevan bu koyinin. Anha peyam hene ez bu koyinim. Slavurez mamoste ez Abdurezzak çavanın başın hevi dikim kuhun herden baş bin mamoste ez slaven germ jibo hevjina xwe feleknaz ku li zindana muşe deye jwira dişeynim hevi dikim ku keyfa ve xoş be carektin slavu hürmet emji spasyo xwe jibo mamoste Abdurezzak dişeynin و امجی جبوی زندانا موشه جی زندانا موشه مه گوختار دکن هفجین اوی فلک ناز او هواله زندان هواله وی زندان مه گوختار دکن امجی سلاوین خواهی گرم دشینن و ام هفی دکن کو ده دمک نزده هم بگی جن هفدو اوی کو لزندانا نه او گیش ام هفی دکن ده دمک نزده هم بگی جنوان